Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka se energija potrošena na rat i uništenje iskoristi za život, potiče Papa Lav XIV u poruci povodom svjetskoga dana molitve za skrb o stvorenom svijetu koji se obilježava 1. rujna. Sveti Otac primio u audijenciju libanonskog predsjednika Auna. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Prekovat će mačeve svoje u plugove, a koplja u srpove. Prorok Izaija tako je sanjao o vremenu kada će narod i zemlje ono što uništava život pretvoriti u sredstva koja ga održavaju. Danas je međutim očita paradoksalna noćna mora u kojoj narodi ubrzavaju uništavanje ravnoteže stvorenoga svijeta, nanoseći si bol i patnju. Vanjske pustinje koje su ipak ogledala unutarnje etičke i kulturne pustoši. Neki su od koncepata koje je Papa Lav XIV izrazio u poruci, objavljeno je danas 20. kolovoza povodom svjetskoga dana molitve za skrb o stvorenom svijetu koji se obilježava 1. rujna. U poruci Papa ističe kako krize koje guše današnje društvo nisu međusobno nepovezane,

či degradacijom okoliša. To potiče začarani krug koji u početku izaziva zagađenje ključnih resursa poput zraka i vode. Ono pak potkopava sigurnost hrane, što pak potiče siromaštvo, nejednakost i nove društvene napetosti, odnosno najčešće uzroke rata. Ratovi otkrivaju dubok neuspjeh čovječanstva, čak i u brizi za stvoreni svijet koji mu je povjeren, piše Papa Lav te ističe. Nije to samo politički neuspjeh, nego i moralni i duhovni, ukorijenjen u iskrivljenim željama i zloporabi ljudske slobode i moći, rat stoji kao protusvjedočanstvo evanđelju mira. Spomenuti je nesklad očit, ali ne može se svesti na nesavršenost sustava i struktura. U njima papa vidi dublju neuravnoteženost ukorijenjenu u ljudskom srcu. U svakomu se od nas, naime, nalaze proturječne želje i duboke borbe, ljubav i ravnodušnost, istina i iluzija, pravednost i nepravda. Sukobi koji muče čovječanstvo u mnogočemu su vanjski izraz unutarnjih sukoba i podjela, primjećuje papa. Kada je srce zavedeno, odnosi pate, a strukture koje gradimo počinju održavati taj poremećaj. Kako bi bolje istaknuo taj koncept, papa Lav XIV je preuzeo metaforu koju je Benedikt XVI upotrijebio u propovjedi na misiji povodom početka svoje Petrove službe. Vanjske se pustinje množe u svijetu jer su unutarnje pustinje postale tako prostrane. Ono što je slomljeno izvana, slomljeno je i iznutra, stoga je za reformu društva potrebno započeti s obnovom srca. Najradikalniji uzroci sukoba i iskorištavanja svega stvorenoga, objašnjava papa Lav, posljedice su etičke i kulturne krize koja uključuje gubitak osjećaja za granice, želju za dominacijom, težnju za neposrednom dobiti i nesposobnost prepoznavanja dostojanstva koje je Bog dao svakoj ljudskoj osobi. Izaijina nada danas postaje poziv da ono što je loše pretvorimo u život. Takvo se obraćanje ne može postići bez povratka ne samo srcu, nego i onomu koji ga liječi, Gospodinu. Jer gdje se pojedinac obnavlja, otvaraju se nove mogućnosti. Ono što je korišteno za uništenje može se preusmjeriti prema životu, za brigu o siromašnima, prehranu gladnih i očuvanje stvorenoga svijeta, upozorava rimski biskup. To je put istinskoga ekološkog obraćenja u kojemu se učinci susreta s Isusom Kristom jasno očituju u odnosu sa svijetom koji nas okružuje. Golemi su to izazovi, napominje papa, jer su čovjeku povjereni brojni ekosustavi, od svega stvorenoga do odnosa i do same njegove individualnosti. Papa stoga ponovno potiče da se povjerimo Bogu mira koji nas ne ostavlja bez sredstava za iscjeljenje i preobrazbu, te napominje: zamislimo svijet u kojemu se energije koje se sada troše na rat usmjeravaju na cjeloviti ljudski razvoj, iskorjenjivanje siromaštva, zaštitu ljudskoga dostojanstva i pomirenje među podijeljenim narodima. Takva vizija odražava vjeru u dolazak Kraljevstva Božjega. Nije oružje uništenja sredstvo za izgradnju mira, ističe papa Lav XIV, nego istina, dijalog, strpljenje, dobrota, pravednost, milosrđe, razumijevanje, skrb i ljubav. Preuzeti zadaću da se te vrijednosti pretvore u djelo znači postati suradnici u Gospodnjem dijelu obnove. Prijeći ćemo, polako ali sigurno, iz pustinje u vrt, od podjele do zajedništva i od nasilja do mira. Neka nam Gospodin podari hrabrost da prijeđemo taj put, kako bi se u ovo naše vrijeme mačevi doista prekovali u plugove, obećanje evanđelja dublje ukorijenilo u našem svijetu i kako bi Kristov mir vladao nad cijelim stvorenim svijetom, stoji u papinoj poruci povodom skoroga svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu. Papa Lav XIV. Je danas prije podne u Apostolskoj palači u Vatikanu primio predsjednika Libanonske republike Josefa Auna, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Libanonski se predsjednik potom susreo s kardinalom Pietrom Parolinom, vatikanskim državnim tajnikom, koji mu je u pratnji bio monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. U središtu srdačnog razgovora, kako stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, bio je trilateralni okvirni sporazum koji su 26. lipnja u Washingtonu potpisali Sjedinjene Američke Države, Izrael i Libanon, a koji je usmjeren na stabilizaciju južnih granica Libanonske republike te postizanje pravednoga i trajnoga mira. Izražavajući zadovoljstvo potpisivanjem tog dokumenta, Sveta Stolica izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog teškoća u njegove provedbi i zajamčila svoju potporu naporima koji idu u tom

0: smjeru, istaknuto je u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju objavljenom na web stranici Libanonskog predsjedništva, predsjednik Joseph Aoun ponovno je izrazio svoju zahvalnost papi Lavu XIV. I Svetoj Stolici za sve njihove napore u potpori Libanonu, posebno moleći da nastave podupirati zahtjeve Bejruta, a prije svega da se Izrael prisili na provedbu odredbi okvirnog sporazuma, potpisanoga uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država 26. lipnja. Predsjednik Aoun traži da Izrael prekine svakodnevne napade koji pogađaju posebno civile, infrastrukturu i sela na jugu zemlje, te da se povuče s okupiranih teritorija u vidiku obnove onoga što je uništeno i povratka raseljenih osoba. Predsjednik Aoun je istaknuo, stoji potom u priopćenju Libanonskog predsjedništva, da te mjere moraju biti popraćene proširenjem vlasti Libanonske države na cijelom njezinom teritoriju.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Od danas do 24. kolovoza uz središnja misna slavlja u Lanišću i Svet Vincentu te trodnevnu duhovnu pripravu koje će u obje župe predvoditi hodočašćima 9 dekanata Poričke i Pulske biskupije, počinje obilježavanje 79. obljetnice mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Svečano euharistijsko slavlje 23. kolovoza u 19. sati u Lanišću predvodit će porečki i pulski biskup Ivan Štironja, a 24. kolovoza u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svečenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim svečenicima misu će predvoditi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Nakon misnog slavlja bit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Dok hodočastite u Lanišće i promatrate tragove mučeništva blaženog Miroslava, ne osuđujte one koji su to učinili. Učinio ih kršćanin koji nije vidio na licu Miroslava Bulešića lice Božje. I sami možemo postati dio istoga kruga zla ako na licu drugoga ne znamo prepoznati lice Božje. Neka mjesto mučeništva blaženog Miroslava Bulešića bude mjesto na kojem prestaju naše borbe, neprijateljstva i podjele. Sve ono što nas opterećuje predajmo začetniku i dovršitelju naše vjere, napisao je u poruci vicepostulator u kauzi za kanonizaciju velečasni Ilija Jakovljević. Samoborski samostani kuća susreta Tabor od sada djeluju kao jedinstveni evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Takva je odluka donesena na provincijskom kapitulu u travnju ove godine. Fra Ivan Matić preuzeo je 18. kolovoza u Franjevačkom samostanu uznesenja blažene djevice Marije u Samoboru službu gvardijana. Uz tu je službu imenovan voditeljem novoga evangelizacijskog centra te voditeljem kuće susreta Tabor, objavljeno je na mrežnoj stranici Laudato televizije. Voditeljici pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u Gornjem Vratnu Kristini Čačić 17. kolovoza u biskupskom ordinarijatu u Varaždinu uručeno je odlikovanje križ reda Pro Merito Militenzi, suverenog viteškog malteškog reda, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Odlikovanje je uručio veleposlanik suverenog malteškog reda za Rome dr. Franz Salm, koji je dugi niz godina uključen u različite projekte pomoći i potpore romskim zajednicama diljem Europe. Uručenju odlikovanja nazočili su glavni pokrovitelj i podupiratelj centra u ime suverenog viteškog malteškog reda i predsjednik udruge društvo Centar Sveti Ivan Krstitelj grof Georg Elc, varaždinski biskup Bože Radoš, varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak te prečasni Mario Kopjar, koji je od početaka uključen u projekt centra i osmislio idejni nacrt njegove zgrade i kapele. 18 hodočasnika iz Riječke nadbiskupije, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, njihovi članovi obitelji i volonteri krenuli su 17. kolovoza na hodočašće putevima Svetog Franje Asiškoga, objavljeno je na službenoj nadbiskupijskoj stranici. Hodočašće je organizirao nadbiskupijski odsjek za pastoral osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u suradnji s udrugom Job. hodočašću, na kojemu sudjeluju i hodočasnici iz Zagreba, pridružio se i riječki nadbiskup Mate Uzinić. U predvečer je svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije 14. kolovoza u Getsemanskom vrtu u Jeruzalemu zazvonilo je zvono iz hrvatskoga čuntića, koje ondje postavio fra Petar Žagar. Zvono dolazi iz kraja koje je tijekom domovinskog rata bilo izloženo stradanju i razaranju. Njegovim postavljanjem u Getsemanskom vrtu, mjestu Kristove molitve i muke, kao znak mira, molitve i povezanosti Hrvatske Franjevačke provincije sa Svetom zemljom, želi se povezati iskustvo mjesta koje je iskusilo rat i patnju s porukom mira koju zvono nosi u Svetom gradu. Dosadašnjem gvardijanu i župniku župe Svetog Roka u Virovitici, a sadašnjem provincijalnom ministru Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivici Jagodiću, dodijeljeno je priznanje Zlatna plaketa grada Virovitice, objavljeno je 13. kolovoza na mrežnoj stranici Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Priznanje je dobio za doprinos duhovnom, kulturnom i društvenom životu gradske i vjerničke zajednice tijekom njegova trogodišnjega mandata u tamošnjem samostanu. Tijekom službe u Virovitici, fra Ivica je, uz redovitu pastoralnu skrb i okupljanje župnih zajednica, dao poticaj očuvanju i promociji Franjevačke baštine. Pod njegovim je vodstvom Franjevački muzej ponovno otvoren za posjetitelje i hodočasnike. Obnovljena je dvorana Svetog Franje, uređen novi atri te obnovljena fasada samostanskog kompleksa. Plod toga razdoblja su i nakladnička izdanja o povijesti i umjetničkom blagu Virovitičkog samostana.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovještvo, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima susreta Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca. Sveti Otac sutra odlazi u pastoralni posjet Republici San Marino i Riminiju, gdje će sudjelovati u mitingu za prijateljstvo među narodima. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Napast izgradnje nove babilonske kule gdje moć, učinkovitost i kontrola zaklanjaju lice ljudske osobe. Jedna je od opasnosti koje je Papa Lav XIV. Istaknuo primivši danas sudionike godišnjeg sastanka Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca, organizacije osnovane 2010. u svrhu umrežavanja kršćanskih zakonodavaca u zaštiti dostojanstva svakog ljudskog bića. Papa se osvrnuo na temu njihova susreta koji se održava u Rimu do 23. kolovoza, a koja glasi ljudsko dostojanstvo i umjetna inteligencija, izazovi, mogućnosti i kontrola, te ponudio duboko razmišljanje na engleskom jeziku o tehnološkim inovacijama koje sigurno otvaraju nove horizonte, ali postavljaju također pitanje o njihovu smislu, posebno o tomu koliko služe cjelovitom razvoju osobe. Sveti Otac spomenuo potrebu za zakonodavstvom koje štiti ljudska prava i slobode, pazeći na opasnost od suptilne dominacije bogatijih nacija. Kao put kojim valja ići, ponovno je predložio socijalni nauk crkve, a protiv kulture moći istaknuo je civilizaciju ljubavi koju predlaže crkva. U tom je smislu potrebno zaštititi obitelj, prvu školu čovječnosti, te se zbog toga umjetnoj inteligenciji nikada ne smije dopustiti da nagriza tu primarnu stanicu društva, upozorio je papa te istaknuo. Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovještvo. Naprotiv, potrebna mu je ljudska inteligencija prosvjetljena mudrošću, politički autoritet vođen savješću i tehnološke inovacije vođene ljubavlju. Tek tada umjetna inteligencija neće postati suparnik čovječanstva, nego sluga općega dobra. Naša ljudska obitelj suočena s bitnom odlukom, napomenuje papa, te spomenuvši encikliku Magnifica Humanitas, podsjetio da je potrebno izgraditi civilizaciju u kojoj je tehnologija u službi cjelovitog razvoja svake osobe. Potom je istaknuo da načela socijalnog nauka crkve, odnosno nepovredivo dostojanstvo svake osobe, opće dobro, opća namjena dobara, supsidijarnost i solidarnost, pružaju sigurne kriterije za razlučivanje. Stoga je potaknuo zakonodavce da ne priječe inovacije, nego da ih mudro usmjeravaju, te pritom napomenuo. Dobro zakonodavstvo trebalo bi poticati znanstvenu i tehnološku kreativnost, štiteći istodobno ljudska prava i slobode. Trebalo bi zaštititi korisnike od iskorištavanja, štititi osobnu privatnost, jamčiti transparentnost u uporabi novih tehnologija i osigurati da one jačaju demokratske institucije. Riječ je dakle o tomu da se utvrde odgovarajući pravni okviri, neovisan nadzor, edukacija korisnika i politika koja se ne odriče svoje dužnosti. Potreban je nadzor na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini koji osigurava da nijedna ideologija ili posebni interes ne nameću vrijednosti ugrađene u sustave umjetne inteligencije, rekao je Sveti Otac ističući. The rapid development of artificial intelligence. Brzi razvoj umjetne inteligencije mogao bi stvoriti nove oblike tehnološke ovisnosti sa siromašnijim narodima koji sve više ovise o bogatijima. Moramo biti oprezni u tom smislu kako bismo spriječili da inovacije postanu još jedno sredstvo ideološkog ili gospodarskog kolonijalizma. Ne mogu biti algoritmi ti koji odlučuju tko je vidljiv, a tko ostaje nevidljiv, da li da se dostojanstvo radnika podredi optimizaciji sustava. Postoji put kojim valja ići, koji je u suprotnosti s kulturom moći, a to je civilizacija ljubavi koju predlaže crkva. Civilizacija koja zna mudro voditi umjetnu inteligenciju, oblikujući srca sposobna za milosrđe, suosjećanje i odgovornost, objasnio je papa te pritom napomenuo. U takvom društvu prva škola čovječnosti bila bi obitelj, jer u obitelji učimo povjerenje prije kalkuliranja, velikodušnost prije natjecanja, dijalog prije podjela i ljubav prije moći. Moramo stoga paziti da obitelj ne svedemo na podatke, gospodarske modele koji obiteljski život čine gospodarski nesigurnim. Zbog toga vas potičem da promičete politike koje jačaju brak i obitelji, podupiru roditelje u njihovoj odgojnoj misiji i omogućuju mladima da s pouzdanjem gledaju u budućnost, istaknuo je papa. U srcu Republike svjedočanstvo mira koje govori svijetu. Natpis je koji se ističe na ulazu u državu San Marino, spremnu primiti papu Lava 14. sutra 22. kolovoza. Želimo biti potvrđeni u vjeri, rekao je biskup San Marina Montefeltra Monsignor Domenico Beneventi u intervju za vatikanske medije. U papinom posjetu biskup vidi ohrabrenje za biskupiju na njezinom putu prihvata, potpore, pomirenja i mira. Osvrnuo se i na zahtjeve mladih koje će, kako je rekao, prenijeti Svetom Ocu, odnosno njihovu potrebu da budu uključeni, da ne budu samo primatelji pažnje i govora, nego da budu uključeni kako bi bili protagonisti izgradnje budućnosti. Pastoralni posjet pape Lava 14. biskupi San Marino Montefeltro i Republici San Marino, koji će započeti u 9 sati, uključivat će susret s političkim institucionalnim predstavnicima u gradskoj vijećnici povodom 100. obljetnice diplomatskih odnosa između Svete Stolice i San Marina, te s predstavnicima crkvenih institucija u Bazilici Svetoga Marina. Nakon susreta s kapetanima regentima, papa će sa središnjeg balkona gradske vijećnice pozdraviti i blagosloviti vjernike na trgu. Sveti će otac potom otići u Baziliku Svetoga Marina, gdje će ga dočekati biskup Domenico Beneventi i rektor Bazilike otac Marko Mazzanti. Nakon klanjanja presvetom oltarskom sakramentu i čašćenja relikvija Svetog Marina, osnivača grada i zaštitnika zajedno sa Svetim Lavom i Svetom Agatom, papa Lav XIV. Će pozdraviti vjernike okupljene na trgu ispred Bazilike prije nego što se oprosti i nastavi put prema Riminiju, nakon privatnog posjeta redovničkoj zajednici samostana Svetog Antuna Padovanskog, augustinskih redovnica u Penabiliju, gdje je već bio kao generalni prior reda Svetog Augustina 2005. i 2009. godine. Poslije podne će papa u Riminiju prisustvovati mitingu za prijateljstvo među narodima, tradicionalnom događaju koji se od 21. do 26. kolovoza održava u organizaciji pokreta Comunione e Liberazione.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije i patron župe u Marijanskome svetištu Vrbosanske na biskupije Komošini obilježeni središnjim euharistijskim slavlje na zavjetnome brdokončilu koje je preslavio pomoćni vrbosanski biskup u miru Monsignor Piero Sudar uz koncelebraciju domaćega župnika velečasnoga Borisa Salapića i drugih svećenika te uz sudjelovanje više tisuća vjernika. Biskup Sudar je u propovjedi kazao da je lijepo vidjeti hodočasničku rijeku u Komušini na Končilu koja se ulijeva u nepreglednu rijeku hodočasnika koja se toga dana razlijevaju kuglom zemaljskom da bi svojim hodom odale čast velikome Bogu i počastile njegovu službenicu Blaženu Djevicu Mariju. U biskupijskom Marijanskom svetištu Marija Zvijezda Trapisti u predgrađu Banje Luke svečano je proslavljena svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije Velika Gospa, objavljena na stranici Banjolučke biskupije. Središnje euharistijsko slavlje predodio je biskup Željko Majić u zajedništvo sa župnikom i rektorom patronom Zvonkom Topićem i banjolučkim župnikom Žarkom Vladislavom Mošapom. Prostranu svetišnu crkvu ispunili su brojni vjernici i hodočasnici kao i mnogi raseljeni Banjolučani. Središnje misno slavlje 15. kolovoza na Veliku Gospu u drevnom Marijanskom svetištu u Olovu predvodio je vojni ordinariju BiH Monsignor Miro Relota uz koncelebraciju čuvara svetišta Frailije Božića i drugih svećenika izvijesti Antonio Šutalo prenila KTA. U propovjedi biskup Relota istaknuo da ovo drevno Marijansko svetište nije samo povijesno mjesto, nego prije svega mjesto nade. Župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi svečano je 15. koloza proslavila svoj patron središnjim misnim slavljem koje je predvodio nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju 30 svećenika među kojima župnik fra Marinko Živković izvijestio velečasni Marin Petrovića prenijela KTA. Ceremonijama je ravnao časni brat fra Josip Padrić. Posjećajući na procesiju u kojoj su vjernici slijedili Gospin lik, nadbiskup Vukšić je kazao da je važno slijediti Marijin primjer te svoj kršćanski život suobličivati prema njezinim krepostima kojima je na zemlji služila Bogu i ljudima. Eukaristijsko slavlje 15. kolovoza u večernim satima na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije u sarajevskom naselju Stup istoimenoj župi i svetištu preslavio je nadbiskup Vukšić uz koncelebraciju stupskoga župnika i čuvara svetišta Miroslava Čavara i drugih misnika izvijestila je nedjelja. Više tisuća župljana, hodočasnika i vjernika iz okolnih mjesta sudjelovali su 15. kolovoza u prisoju na proslavi župne svetkovine Velike Gospe. Svetu misu predvodi apostolski nunci u BiH monsignor Francis Assisi Čulikat. Prisutnost nuncija za našu je župnu zajednicu veliki znak pažnje, poštovanja i blizine sveopće crkve, kazao je župnik Don Ivan Aničić u svome pozdravu. U prigodnoj propovjedi nuncije čuli kad prenio je blagoslov i očinsku blizinu svetoga oca Lava 14. te posjetio da na ovu svetkovinu crkva poziva vjernike da uzdignu pogled prema nebu, a da pritom ne odvrate pogled od zemlje. Na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza u Mostarskoj katedrali slavljeno je 5 misa. Središnje miso slavlje na Gospinu trgu ispred katedrale predvodio je mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić u koncelebraciji s kancelarom Don Antonijom Zidomom i župnikom Don Josipom Galićem izvijestila je KTA. Biskup Petar je u svojoj propovedi istaknuo da stojimo pred otajstvom koje na poseban način povezuje nebo i zemlju, Marijin život i naš život, Kristovo uskrsnuće, ali i nadu koja je dana svakome tko Kristu pripada. U župi Svetoga Roka u Bosanskoj Gradišti svečano je 16. koloza proslavljena svetkovina nebeskoga zaštitnika župe Svetoga Roka izvijestila je Banjoluška biskupija. Svetu misu predvodio biskup Željko Majić uz koncelebraciju župnika trapista patra Tomislava Topića. Slavlju se priključila je pravoslavna delegacija na čelu s gradiškim arhijerejem. Svećenik Hercegovačke Franjevačke provincije Frante Leko, koji je okrepljen svetim sakramentima blago u gospodinu preminuo 14. kolovoza 83. godini života, 64. godini redovništva i 58. godini svećeništva, pokopan je 16. kolovoza u Posušju. Franto Leko rođen je 1943. godine u Bročancu u župi Posuški Gradac. Svečane zavete položio je 68. na Humcu te zaređe za svećenika godinu kasnije u Sarajevu. Obnašao je razne službe u župama Svetih Petra i Pavla Mostar, Ploče Tepčiće, Čerin i Posušje. U noći 17. kolovoza u bolnici u Orašju u 90. godini života, 72. godini redovništva i 63. godini svećeništva preminuo je fra Zlatko Matanovi, svećenik Franjevac Bosan Srebrene. Nakon što je organiziran ispraćaj u Svilaju, slavljena je sveta misa zadušica u župnoj i samostanskoj crkvi na Plehanu 20. kolovoza. Fra Zlatko Matanović, krsno ime Marijan, rođen je 36. u Svilaju. Zaređen je za svećenika 63. godine na Plehanu. Obnašao je brojne dužnosti u svojoj provinciji i mjesnoj crkvi u župama Plehan, Vitez, Podmilače, Špionica, Domaljevac, Ulice, Gornja Dubica, Foča kod Oboja, Rumboci, Potočani i Svilaj. U četvrtak 19. kolovoza u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u gospodinu je preminula sestra Skolastika Anica Galić, članica družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja provincije Svete obitelji. Sveta misa zadušnica slavljena je 21. kolovoza u samostanskoj kapeli u Bijelome polju, a potom je uslijedio obred ukopa u sestarskom groblju Gruban u Bijelome polju. Sestra Skolastika Galić rođena je 1951. godine u Ljubotićima pokraj Širokoga Brijega. U novicijat je primljena 69. u Bijelom polju gdje je godinu kasnije položila je prve zavjete, a 1975. položila je doživotne zavjete.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovještvo, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima susreta Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca. Sveti Otac sutra odlazi u pastoralni posjet Republici San Marino i Riminiju, gdje će sudjelovati u mitingu za prijateljstvo međunarodima. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Napast izgradnje nove babilonske kule gdje moć, učinkovitost i kontrola zaklanjaju lice ljudske osobe. Jedna je od opasnosti koje je Papa Lav XIV. Istaknuo primivši danas sudionike godišnjeg sastanka Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca, organizacije osnovane 2010. u svrhu umrežavanja kršćanskih zakonodavaca u zaštiti dostojanstva svakog ljudskog bića. Papa se osvrnuo na temu njihova susreta koji se održava u Rimu do 23. kolovoza, a koja glasi ljudsko dostojanstvo i umjetna inteligencija, izazovi, mogućnosti i kontrola, te ponudio duboko razmišljanje na engleskom jeziku o tehnološkim inovacijama koje sigurno otvaraju nove horizonte, ali postavljaju također pitanje o njihovu smislu, posebno o tomu koliko služe cjelovitom razvoju osobe. Sveti Otac spomenuo potrebu za zakonodavstvom koje štiti ljudska prava i slobode, pazeći na opasnost od suptilne dominacije bogatijih nacija. Kao put kojim valja ići, ponovno je predložio socijalni nauk crkve, a protiv kulture moći istaknuo je civilizaciju ljubavi koju predlaže crkva. U tom je smislu potrebno zaštititi obitelj, prvu školu čovječnosti, te se zbog toga umjetnoj inteligenciji nikada ne smije dopustiti da nagriza tu primarnu stanicu društva, upozorio je papa te istaknuo. Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovještvo. Naprotiv, potrebna mu je ljudska inteligencija prosvjetljena mudrošću, politički autoritet vođen savješću i tehnološke inovacije vođene ljubavlju. Tek tada umjetna inteligencija neće postati suparnik čovječanstva, nego sluga općega dobra. Naša ljudska obitelj suočena s bitnom odlukom, napomenuje papa, te spomenuvši encikliku Magnifica Humanitas, podsjetio da je potrebno izgraditi civilizaciju u kojoj je tehnologija u službi cjelovitog razvoja svake osobe. Potom je istaknuo da načela socijalnog nauka crkve, odnosno nepovredivo dostojanstvo svake osobe, opće dobro, opća namjena dobara, supsidijarnost i solidarnost, pružaju sigurne kriterije za razlučivanje. Stoga je potaknuo zakonodavce da ne priječe inovacije, nego da ih mudro usmjeravaju, te pritom napomenuo. Dobro zakonodavstvo trebalo bi poticati znanstvenu i tehnološku kreativnost, štiteći istodobno ljudska prava i slobode. Trebalo bi zaštititi korisnike od iskorištavanja, štititi osobnu privatnost, jamčiti transparentnost u uporabi novih tehnologija i osigurati da one jačaju demokratske institucije. Riječ je dakle o tomu da se utvrde odgovarajući pravni okviri, neovisan nadzor, edukacija korisnika i politika koja se ne odriče svoje dužnosti. Potreban je nadzor na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini koji osigurava da nijedna ideologija ili posebni interes ne nameću vrijednosti ugrađene u sustave umjetne inteligencije, rekao je Sveti Otac ističući. The rapid development of artificial intelligence. Brzi razvoj umjetne inteligencije mogao bi stvoriti nove oblike tehnološke ovisnosti sa siromašnijim narodima koji sve više ovise o bogatijima. Moramo biti oprezni u tom smislu kako bismo spriječili da inovacije postanu još jedno sredstvo ideološkoga ili gospodarskoga kolonijalizma. Ne mogu biti algoritmi ti koji odlučuju tko je vidljiv, a tko ostaje nevidljiv, da li da se dostojanstvo radnika podredi optimizaciji sustava. Postoji put kojim valja ići, koji je u suprotnosti s kulturom moći, a to je civilizacija ljubavi koju predlaže crkva. Civilizacija koja zna mudro voditi umjetnu inteligenciju, oblikujući srca sposobna za milosrđe, suosjećanje i odgovornost, objasnio je papa te pritom napomenuo. U takvom društvu prva škola čovječnosti bila bi obitelj, jer u obitelji učimo povjerenje prije kalkuliranja, velikodušnost prije natjecanja, dijalog prije podjela i ljubav prije moći. Moramo stoga paziti da obitelj ne svedemo na podatke, gospodarske modele koji obiteljski život čine gospodarski nesigurnim. Zbog toga vas potičem da promičete politike koje jačaju brak i obitelji, podupiru roditelje u njihovoj odgojnoj misiji i omogućuju mladima da s pouzdanjem gledaju u budućnost, istaknuo je papa. U srcu Republike svjedočanstvo mira koje govori svijetu. Natpis je koji se ističe na ulazu u državu San Marino, spremnu primiti papu Lava 14. sutra 22. kolovoza. Želimo biti potvrđeni u vjeri, rekao je biskup San Marina Montefeltra Monsignor Domenico Beneventi u intervju za vatikanske medije. U papinom posjetu biskup vidi ohrabrenje za biskupiju na njezinom putu prihvata, potpore, pomirenja i mira. Osvrnuo se i na zahtjeve mladih koje će, kako je rekao, prenijeti Svetom Ocu, odnosno njihovu potrebu da budu uključeni, da ne budu samo primatelji pažnje i govora, nego da budu uključeni kako bi bili protagonisti izgradnje budućnosti. Pastoralni posjet pape Lava 14. biskupiji San Marino Montefeltro i Republici San Marino, koji će započeti u 9 sati, uključivat će susret s političkim institucionalnim predstavnicima u gradskoj vijećnici povodom 100. obljetnice diplomatskih odnosa između Svete Stolice i San Marina, te s predstavnicima crkvenih institucija u Bazilici Svetoga Marina. Nakon susreta s kapetanima regentima, papa će sa središnjeg balkona gradske vijećnice pozdraviti i blagosloviti vjernike na trgu. Sveti će otac potom otići u Baziliku Svetoga Marina, gdje će ga dočekati biskup Domenico Beneventi i rektor Bazilike otac Marko Mazzanti. Nakon klanjanja presvetom oltarskom sakramentu i čašćenja relikvija Svetog Marina, osnivača grada i zaštitnika zajedno sa Svetim Lavom i Svetom Agatom, papa Lav XIV. Će pozdraviti vjernike okupljene na trgu ispred Bazilike prije nego što se oprosti i nastavi put prema Riminiju, nakon privatnog posjeta redovničkoj zajednici samostana Svetog Antuna Padovanskog, augustinskih redovnica u Penabiliju, gdje je već bio kao generalni prior reda Svetog Augustina 2005. i 2009. godine. Poslije podne će papa u Riminiju prisustvovati mitingu za prijateljstvo među narodima, tradicionalnom događaju koji se od 21. do 26. kolovoza održava u organizaciji pokreta Comunione e Liberazione.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije i patron župe u Marijanskom svetištu Vrbosanske na biskupije Komošini obilježen je središnjim euharistijskim slavljem na zavjetnom brdokončilu koje je preslavio pomoćni vrbosanski biskup u miru Monsignor Pero Sudar uz koncelebraciju domaćega župnika velečasnoga Borisa Salapića i drugih svećenika te uz sudjelovanje više tisuća vjernika. Biskup Sudar je u propovjedi kazao da je lijepo vidjeti hodočasničku rijeku u Komušini na Končilu koja se ulijeva u nepreglednu rijeku hodočasnika koja se toga dana razlijevaju kuglom zemaljskom da bi svojim hodom odale čast velikome Bogu i počastile njegovu službenicu Blaženu Djevicu Mariju. U biskupijskom Marijanskom svetištu Marija Zvijezda Trapisti u predgrađu Banje Luke svečano je proslavljena svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije Velika Gospa, objavljena na stranici Banjolučke biskupije. Središnje euharistijsko slavlje predodio je biskup Željko Majić u zajedništvo sa župnikom i rektorom patrom Zvonkom Topićem i banjolučkim župnikom Žarkom Vladislavom Mošapom. Prostranu svetišnu crkvu ispunili su brojni vjernici, hodočasnici kao i mnogi raseljeni Banjolučani. Središnje misno slavlje 15. kolovoza na Veliku Gospu u drevnom Marijanskom svetištu u Olovu predvodio je vojni ordinariju BiH Monsignor Miro Relota uz koncelebraciju čuvara svetišta Fra Ilije Božića i drugih svećenika izvijestio Antonio Šutalo prenila KTA. U propovjedi biskup Relota istaknuo da ovo drevno Marijansko svetište nije samo povijesno mjesto, nego prije svega mjesto nade. Župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi svečano je 15. koloza proslavila svoj patron središnjim mislim slavljem koje je predvodio nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju 30 svećenika među kojima župnik fra Marinko Živković izvijestio velečasni Marin Petrovića prenila KTA. Ceremonijama je ravnao časni brat fra Josip Adrić. Posjećajući na procesiju u kojoj su vjernici slijedili gospi lik, nadbiskup Vukšić je kazao da je važno slijediti Marijin primjer te svoj kršćanski život suobličivati prema njezinim krepostima kojima je na zemlji služila Bogu i ljudima. Euharistijsko slavlje 15. kolovoza u večernim satima na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije u sarajevskom naselju Stup istoimenoj župi i svetištu preslavio nadbiskup Vukšić uz koncelebraciju stupskoga župnika i čuvara svetišta Miroslava Čavara i drugih misnika izvijestila je Nedjelja. Više tisuća župljana, hodočasnika i vijenika iz okolnih mjesta sudjelovali su 15. kolovoza u prisoju na proslavi župne svetkovine Velike Gospe. Svetu misu predvodi apostolski nunci u BiH monsignor Francis Assisi Čulikat. Prisutnost nuncija za našu je župnu zajednicu veliki znak pažnje, poštovanja i blizine sveopće crkve, kazao je župnik Don Ivan Aničić u svome pozdravu. U prigodnoj propovedi nuncije čuli kad prenio je blagoslov i očinsku blizinu svetoga oca Lava 14. te posjetio da na ovu svetkovinu crkva poziva vjernike da uzdignu pogled prema nebu, a da pritom ne odvrate pogled od zemlje. Na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza u Mostarskoj katedrali slavljeno je 5 misa. Središnje miso slavlje na Gospinu trgu ispred katedrale predvodio je mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić u koncelebraciji s kancelarom Don Antonijom Zidomom i župnikom Don Josipom Galićem izvijestila je KTA. Biskup Petar je u svojoj propovedi istaknuo da stojimo pred otajstvom koje na poseban način povezuje nebo i zemlju, Marijin život i naš život, Kristovo uskrsnuće, ali i nadu koja je dana svakome tko Kristu pripada. U župi Svetoga Roka u Bosanskoj Gradišti svečano je 16. koloza proslavljena svetkovina nebeskoga zaštitnika župe Svetoga Roka izvijestila je Banjoluška biskupija. Svetu misu predvodio biskup Željko Majić uz koncelebraciju župnika trapista patra Tomislava Topića. Slavlju se priključila je pravoslavna delegacija na čelu s gradiškim arhijerejem. Svećenik hercegovačke franjevačke provincije Frante Leko, koji je okrepljen svetim sakramentima blago u gospodinu preminuo 14. kolovoza 83. godini života, 64. godini redovništva i 58. godini svećeništva, pokopan je 16. kolovoza u Posušju. Franto Leko rođen je 1943. godine u Bročancu u župi Posuški Gradac. Svečane zavete položio je 68. na Humcu te zaređe za svećenika godinu kasnije u Sarajevu. Obnašali razne službe u župama Svetih Petra i Pavla Mostar, Ploče Tepčići, Čerin i Posušje. U noći 17. kolovoza u bolnici u Oraši u 90. godini života, 72. godini redovništva i 63. godini svećeništva preminuo je fra Zlatko Matanović, svećenik Franjevac Bosan Srebrene. Nakon što je organiziran ispraćaj u Svilaju, slavljena je sveta misa zadušica u župnoj i samostanskoj crkvi na Plehanu 20. kolovoza. Fra Zlatko Matanović, krsno ime Marijan, rođen je 36. u Svilaju. Zaređen je za svećenika 63. godine na Plehanu. Obnašao je brojne dužnosti u svojoj provinciji i mjesnoj crkvi u župama Plehan, Vitez, Podmilače, Špionica, Domaljeva, Culice, Gornja Dubica, Foča kod Oboja, Rumboci, Potočani i Svilaj. U četvrtak 19. kolovoza u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u gospodinu je preminula sestra skolastika Anica Galić, članica družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja provincije Svete obitelji. Sveta misa zadušnica slavljena je 21. kolovoza u samostanskoj kapeli u Bijelome polju, a potom je uslijedio obred ukopa u sestarskom groblju Gruban u Bijelome polju. Sestra skolastika Galić rođena je 1951. godine u Ljubotićima pokraj Širokoga Brijega. U novicijat je primljena 69. u Bijelom polju gdje je godinu kasnije položila je prve zavjete, a 1975. položila je doživotne zavjete.